Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю, па, ізваям максимально. Морда се діла бамбо, де